0: Jólabóru Hóllubranda. Haldi jólavæstin á Hóllubranda. Við hafa góa mat, húnalí höllir og mega góa tennast. Búileik árin 15. oktober og fá hana mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jólamatum heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Við sútjast á Hóllubranda.
1: Lisa tóin vörbíltsjá Vensel. Leita tú etter en anlítan arbeidsbille fyrir en góan mannaljan prúis, vidi av tvei tilbú. Ford Transit Courier, leasing í 5 år, 3.350 krónur mannar. Etla, Ford Transit Custom, leasing í 5 år, 3.950 krónur mannar. Alle prúisir út af marvirsjál. Við var komin að vítjókn af Slatansgötu. Vidi klara hjálpa þær. Vensel.

0: tær nú arbeiðslei. Olju klær, sigtaskekvar, stivlar, et loks halt annað til arbeiðsbrúk, so stakkna gólvetja norsk, og kalla Magnus arbeið 8, etta ring Shell Fish, 63 Shell Fish. Norsk.
1: Hey, hetta David frá Betsheim. Umhugsa tú að selja? Eg havi keypara klárar. Ring til mín á 4.5, 9.5, 06, so fara vit til verska. 4.5, 9.5, 06. Velkommen til Betsheim.

Jólabóra Hullubranda. Haldi jólavæstna Hullubranda. Vi hava góa mat, húnalig hölir og mega góa tannast. Búileik áren 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisne ber til að búileikja jólamat heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á

0: Jóla bóra hóðlu branda, haldi jóla varstna hóðlu branda. Við hefa góa mat, húnalí höllir og mega góa tannast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Við sútjast á hóðlu branda.
1: Manglar þær lampu til kökjun, stofuna, gongjuna, bæjrúmi, kamari, garasjuna eða til tjallin? Við byggjubúni hafa við størst úrval af lampum just til tún törf. Byggma balslið, vítvíta, tjúdúr. Minnst þín, nethandlin balslið.fo hefur allt í opið.

Jólabor og Hullibranda. Haldi jólavæstna og Hullibranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tennast. Búileik áren 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á

0: Högni hér frá Betjuheim. Ætlar þetta flytja okkur minna, ætla að störra, við kunum hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.5. Velkommen til Betjuheim.
1: Lisa tún vörbíl svo vensel. Leita tú eftir en álítan arbeidsbíli fyrir en góan mannaljan prúis, við þetta var tvei tilbúð. Ford Transit Courier, leasing í 5 år, 3.350 krónum mannaðin. Ætla, Ford Transit Custom, leasing í 5 år, 3.950 krónum mannaðin. Allir prúisir út af mærvirsjál. Við erum að komin að vítjókna af Slatanskötu. Við erum klar að hjálpa þær. Vensel.